Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere allerede?

0: en ny single her fra Josie, Oh Boy, udkommet her for et par måneder siden, så vidt jeg husker en gang i juni. Jeg hedder Anton, jeg lytter til Mod Strøm, og jeg besøger Martin og Anton fra Josie. Hvor længe siden er det, den kom, Anton, den her?
1: Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, den kom, for det var da vi spillede.
2: Den kom den 26. juni simpelthen, ja, for det var den samme dag, vi tog til England og spillede koncert.
1: Når man er i tvivl om en dato, så er det godt, den har Martin Herskind.
0: Ja.
2: Yes.
0: Han har siddet og oprenset datoer for os her, før vi gik på, ja.
2: Mm. Ja.
0: Og kunne også huske lige præcis, hvornår det var, I var med sidste år, hvor I var inde med, hvad hedder det, Life on Sweet Alone.
1: Mm.
0: Jeres debutplade.
1: Yes.
2: Så ja, den er næsten været ude i et år. Det er utroligt at tænke på, så hurtigt tiden går.
0: Det er det gået hurtigt, den, ikke?
2: Jo, det er gået hurtigt. Vi har også haft travlt med alt muligt med at både at spille i England og Spanien og Skotland og udgivet... både albumet med 7-tommer på et år.
0: Ja.
2: Der har været travlt. Det er et godt år. Godt år på Josie. Ja.
0: Pigerne kunne ikke være Dawn og Charlotte.
2: Desværre ikke.
1: Charlotte var ophængt med et eller andet, og Dawn, hun lagde sig syg i sidste sekund.
0: Okay.
1: Så det er drengene, der tager skansen i dag.
0: Der tager skansen her.
1: Tjensen og skansen.
0: Tjensen og skansen, ja. Hvad, I har turneret i England, altså det er gennem jeres pladselskab, I har spillet meget der. I havde sådan en tur, hvor det faktisk var... Hele vejen op fra Skotland, eller så sluttede ned i London, ikke?
1: Jo, altså forholdsvis korte omgange, vil jeg sige. Det var ikke mere end sådan en håndfuld koncerter.
2: Så fem koncerter, ikke?
1: Altså. En rigtig tur, med, hvor man når at blive sindssyg og sådan noget, var det ikke helt.
2: Men nej, vi spillede, hvad hedder det, London, og hvad hedder det, Bristol og Coventry og Manchester og hvad hedder det, Edinburgh.
0: Og Edinburgh, ja.
2: Det var vildt fedt. Det var jeg 5 dage, ikke, i en van. Det var mega fedt sidste efterår.
0: Og så har der også været nogen... festivaler derovre, ikke? Eller var det en del af
1: det? Nej, det var nu her.
0: Det var nu her.
1: Ja, vi spillede også sidste år, men vi har lige spillet til noget, der hedder Manchester Popfest, og før det spillede vi også i Madrid til deres pop.
0: Til deres popfest.
1: Pop-arrangement, ja.
0: Fordi jeg er et popband.
1: Fordi vi er et popband.
2: Det er vi nemlig.
1: Der er ikke så meget at gøre. Det har man jo måttet sende.
0: Det har man måttet sende, ja. Men fedt nummer det her, Oh Boy.
1: Tak.
0: Som, der A-siden, B-siden kommer vi til at høre det senere her.
2: Mm-hmm.
0: I dag. Men jeg har ikke andet, jeg har lavet en tema til os.
2: Ja, Anton kom til, last minute hijack, hvad hedder det, og skrev til mig sådan for en time siden, hey, skal vi køre cover tema? Og jeg, som jo er notorisk ikke omstillingsparat, finder ud af at få et ordentligt angstanfald af det. Ja. Men så hoppede jeg med på den alligevel, og så hedder det, tog jeg nogle plader med, kører vi det.
1: Det er jo sådan, vi fungerer, vores band. Der, hvis den ene viser den eneste mindste form for skrøbelighed, så presser jeg på.
0: Så bliver det presset.
1: Presser den sidste form for angstdråbe ud.
0: Ja. Citronen, eller hvad det
1: er. Ud af citronen. Ja. Men jeg er også en sød fyr.
0: Ja, det er der også. Det er der.
1: For jeg har nu her i Dawns fravær, jeg ved, at det var meningen, at hun rigtig gerne ville spille en single, som hun havde købt på sin sommerferie i Italien. Som jeg ikke har hørt, men som hun har forklaret mig, er en italiensk version af den der supercalifragilisticexpialidocious sang fra Mary Poppins-filmen.
0: Godt husket.
1: Men jeg ved ikke, om det er den version, men vi har fundet en dobbelt version fra filmen, den tager vi os til takke med. Den hedder supercalifragilisticexpialidocious Casperalidoso.
0: Med Rita Pavone.
1: Ja, men det hedder Rita Pavone. Så må vi se, hvordan det går.
2: Bellissima.
0: Bellissimo. Eller ja, skal vi køre?
1: Skal vi køre?
0: Ja.
1: Før du laver flere italienske grammatiske fejl.
0: Jamen ja, det kan jeg blive ved med.
1: Okay.
2: Sådan
1: er du klar?
0: Ja, jeg er klar.
3: Supercalifragilisticexpialidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso, e ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare, mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimar, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò, rimase così male che il meglio ci riprovò. Oh, supercalifragilisticexpialidoso, anche se ti sembra che abbia un suono

0: e sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Supercalifragilisticexpialidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercalifragilisticexpialidoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio.
0: Sì?
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidoso, supercalifragilisticexpialidoso,
6: supercalifragilisticexpialidoso,
2: supercalifragilisticexpialidoso.
7: Alta.
8: Rav en sang.
9: Det er tordenvejr.
10: Ja, det var jo Puccini værd det der. Det er nærmest det er som om den sang er lavet til italiensk.
9: Ja, måske. Den lyder også sådan lidt Disney-agtigt, synes jeg.
10: Det er unikligt også.
9: Mary Poppins.
10: Ja, men det var så...
8: Sherry Poppins.
10: Det var til Dawn.
9: Ja.
10: Sherry Poppins. ja, jo, vi har valgt en slags cover-tema, eller jeg har diktatorisk valgt et slags cover-tema, men vi kan jo godt kalde det for fortolkningstema.
9: Mm.
10: Så pille den lidt bredere, ikke?
8: Præcis. Grunden til, jeg tror, vi kom til det, ikke om vi kommer til at afsløre for meget allerede, men grunden til, at vi valgte cover-tema, er jo nok fordi, at vi hedder det i Josie, har opsat vores eget lille covernummer, som der vil få verdenspremiere i Modstrøm her senere i dag, jo.
9: Og det glæder jeg mig til.
10: Ja. Det vidste du ikke engang.
8: Han har ikke ved det engang. Han hørte også først nu her. Så kan vi sige, hvad det er endnu, måske.
10: Nej, vi venter lidt.
9: Ja. Okay, så. Det. Ja. Er det et nummer, jeg kender?
10: Nej.
9: Måske
10: gør du. Jeg ved det ikke.
8: Ja. Det kan godt være.
10: Du kender mange numre, jo.
8: Jeg tror godt, jeg kender det der nu.
9: Det kommer an på, hvor gammelt det er.
10: Du elsker jo musik.
9: Ja. Jeg elsker musik, ja. Og fodbold. Vi skal spille i morgen aften.
10: Nå ja, vi skal spille koncert i morgen aften. Det kommer vi også tilbage til senere.
9: Ja.
10: Jeg har forberedt en masse fede små ting her.
9: Okay, skide godt. Så lad os høre Johnny Thunders med Crawfish. Som du har taget med, Martin?
8: Ja, men jeg hedder det elsker Elvis, og jeg elsker Johnny Thunders, og Johnny Thunders lavede sådan, på et tidspunkt i 80'erne sådan en coverplade, som hedder Copycats, hvor han bare lavede nogle virkelig fede covers, og især den der Crawfish cover, det er sådan jeg synes, det er et virkelig originalt take på Elvis cover. Meget sådan danceable, good vibes. Den er bare fucking grineren.
9: Ja, sammen med, hvad hedder hun, Patty Paladin?
8: Med Patty Paladin, ja.
9: Så den får vi det her.

0: Vi vender lige pladen.
1: Det kan jo ske. Sådan er det, når man sidder med en analog medier jo.
2: Jeg kan, mens vi venter, lige sige, at Charlotte og Dawn hilser dig, Hans Henrik.
3: Jo, tak.
2: Selv tak.
3: Ja. Tak.

0: Det var, ja, Johnny Thunders og Paddy Paddleton, som spillede Elvis' Crawfish. Jeg tror, det er en sang fra en film af, ikke?
1: Jo, det er fra King Creole.
0: Det er King Creole, ja.
1: Elvis-filmen. Elvis lavede jo en masse film.
0: Ja.
2: Bare for noget.
1: Ja.
0: Han lavede sindssygt mange film,
1: ja. Og jeg ved også, at Johnny Thunders var kæmpe Elvis-fan, og jeg synes virkelig, det er en meget original fortolkning af en Elvis-sang, og jeg synes, det lyder bare pissegodt, og jeg har altid været kæmpe Johnny Thunders-fan, ja. Altså selvfølgelig lader ham kende gennem New York Dolls og sådan noget, ikke? Og,
0: ja.
1: Og jeg synes også bare, egentlig, han har lavet gode numre hele sin karriere igennem. De fleste plader lyder bare lort, ikke?
0: Altså. Den her lød jo sindssygt godt.
1: Den her lød virkelig godt.
0: Det sad vi også lige at tale om, det der med, at der er nogen, der har troet på ham her.
1: Ja, helt sikkert.
0: For en mand, man ikke kunne stole på, Johnny Thunders.
1: Ja, det er det.
0: Så. Ja. En af de værste junkier i rockhistorien nok.
1: Ja, man skal næsten ind og se den der koncert, der hvor han spiller på Mondagsbussen i Sverige i 1981, der hvor han blev noget med, han blev banned for nogensinde at spille på svensk tv, Ever Again.
0: Mm.
1: Fordi han også, ja, han kom med en masse sviner til svenskerne og sådan noget. Men han boede jo i Sverige i 10 år eller sådan noget, gennem 80'erne.
2: Han var en værre en.
0: Jeg tror faktisk, at der er lidt det samme med den næste, vi skal høre faktisk. Fordi der, han tog også bare rundt med sin guitar, han vi skal høre bagefter her. Johnny Thunders tog også bare rundt med sin guitar.
1: Mm.
0: Og så fandt han nogle gange bare sådan, lokalerne spillede sammen, eller også gik han bare op og spillede.
1: Mm.
0: For at han skulle bruge penge til det næste fix. Det skulle den næste ikke.
1: Men det er det, Chuck Berry hedder det også. Ja. Han er også bare en, der bare hyrede det i lokaler. Ja.
0: Men ham, den næste, jeg ved, det er Alex Chilton, det er endnu et cover, ja.
2: Ja, altså det er med hans band, ikke? Big Star, men Big Star, på det tidspunkt, altså da de lavede deres tredje plade, var det jo Jody Stephens er stadig trommeslager, men ellers var det jo, det var jo bare Alex Chiltons projekt på det tidspunkt, ja. Og vi skal høre Jerry Lee Lewis, nummeret Whole Lotta Shakin' Going On, som er et, altså det er jo et fedt nok nummer i sig selv, men med Big Star, som jo er, altså, er måske det sejeste band nogensinde, ikke? Også selvom det ikke rigtig er et band, på en måde. Yeah. Så, altså, de spiller det bare så fucking fedt, altså. Så skal vi ikke bare høre det?
1: Jo.
2: Må jeg trykke på knappen?
1: Mm-hmm.

0: whole lot of shaking on her med Big Star.
1: Ja, kæmpe stjerne Alex Chilton, altså, må man bare sige.
0: Ja.
2: Der sker nogle så fede ting i løbet af den der sang. Altså, det er jo... Nogle gange lyder det som om, altså, de der steder, hvor sådan, der mikrofonen ligesom fucker op, og den ryger ud, og der er sådan feedback og sådan noget, det lyder virkelig... Det passer virkelig godt til det der ryste-motiv.
0: Ja,
2: ja. Ja. Nu skal vi høre en sang med... Det er faktisk den plade, du har med, Martin. Det,
1: ja.
2: Det var den, ikke dit de eksemplar, vel, men nej. Den der plade, den der opsamling af Minor Threat 7'erne, er... det var den første punk-LP, jeg købte,
1: nå,
2: da jeg var 13 år i Amsterdam, da jeg var på studietur, eller hvad hedder det, sådan noget. Ja, studietur hed det vel ikke, eller noget, tur med min skole.
1: Mm.
2: Det er jo, altså, og det nummer, vi skal høre, det var jo faktisk, det kendte jeg jo udmærket i forvejen, fordi min mor, hun havde sådan nogle Monkees-plader.
0: Mm. Ja, Monkees har indspillet, der er det der Paul Revere and the Raiders, og det er de der to, hvad hedder de, Tommy Boyce og... Bobby Hart, der har som skrev en masse sang til Monkees, som har skrevet dem.
2: Ja. Altså, der er jo nok nogle af alle jer lytter derude, der har gættet, hvad det er for en sang.
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes jo bare, Minor Threat er jo et af mine yndlingsbands of all time. Simpelthen. Jeg bliver aldrig træt af at høre Minor Threat, og jeg synes bare, det er så grinerne, at de har valgt at lave til det Monkees cover. Altså, det giver på en måde så meget mening.
0: Det bliver også spillet meget punken.
2: Mm.
1: Ja, men altså, jeg tror også, at Sex Pistols har lavet cover af Stepping Stone.
2: Ja, men har Teen Idols ikke også?
1: Jo, måske. Som kom før Minor Threat, jo. Jo, det, ja. Det ved jeg ikke, om de har.
2: Det, ja, jeg tror, at, altså, det giver jo sig selv med de samme medlemmer og så videre, ja. Eller brødre og så videre. Mm. Men jeg tror, der er flere, der har indspillet.
0: Der er indspillet,
2: ja. Ja. Men det er også et fedt, sådan, det er et fedt emne.
0: Ja.
2: Du skal fandme ikke træde på mig.
0: Ja, du træder ikke på mig, nej.
2: Don't tread on me.
0: Og så er The Monkees, der er også indspillerne, ja. Som alle folk, de prøver at træde på. Så.
2: Nogle gange.
0: Minor Threat.
2: Ja.
3: Got it.

0: Var det sådan en 7'er-opsamling, sagde du?
1: Ja, den der 7'er, den der kendte der, kendte 7'er-opsamling, som findes i mange forskellige farver der. Min er så i grøn.
2: Jeg kan huske, hvordan jeg synes, hvor vildt jeg synes, det var produceret der, når trommerne går fra at være sådan rummikrofoner til at være close mics, og bassen kommer på, og sådan noget, man tænker sådan, wow! Hvordan kunne de det?
1: Ja, så fedt. Og ja, en sang, der var mange punkbands, der lavede cover af, så jeg sidder og snakker om Sex Pistols, der lavede cover af det, Johnny Thunders, vi hørte før, også lavede cover af
0: det. Han har også lavet cover af
1: det. Ja.
0: På hans coverplade der?
1: Det ved jeg faktisk ikke engang, hvor det er, men jeg har i hvert fald hørt ham spille live.
0: Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Men, et skide godt nummer. Pop nummer fra 60'erne af, der blev til punk.
1: Ja. Skide godt band.
0: Så
1: vigtig band.
0: Cover-sange eller fortolkninger.
1: Ja, vi kører kun cover i dag, hvis folk sidder og undrer sig over, hvorfor det ikke bliver spillet originaler. Så er det simpelthen fordi, at det har vi

0: Breedence.
1: Yes.
0: Hvad er det? Hvornår? Slut 80'erne?
1: Den her, jeg tror den første plade fra 91.
0: 91, ja. Ja.
1: Noget i den stil.
0: Ja.
1: Ja. Altså, det er fandme, det er fandme bare et fedt band. Jeg tror, jeg har spillet noget med dem her i radioen før. Det kan jeg faktisk huske.
0: Mm. Ja.
1: Men ikke et Beatles cover.
0: Ikke et Beatles cover, nej. Men så er det også en rigtig aften at spille et Beatles cover på, nu når vi har et cover.
1: Ja, yeah. Beatles, det er jo et fedt band.
0: Ja, ja, det kan nogle fede sang også, faktisk, ja. At næste til Warm Gun.
1: Totalt.
2: Ja. Beatles var selv gode til at lave covernummer, synes jeg også egentlig.
1: Mm,
0: de
1: ja.
0: Første
2: rock'n'roll music.
1: Det var i hvert fald bedre, når de lavede covers af sådan nogle rock'n'roll-sange, end når ja. De selv lavede dem, og var sådan lidt, det var lidt bedre til at spille.
0: Der er faktisk mange, der tror, at det er Beatles, der har lavet Twist and Shout.
2: Ja, det ja. Er det jo ikke.
0: Det er Isley Brothers.
2: Ja. Yeah. Jeg har taget Kim Larsen med. For mig er Kim Larsen jo stadig på en måde lidt eksotisk. Jeg kommer fra Luxembourg oprindeligt, og jeg er vokset der, og jeg kan huske, at jeg har så danske forældre. Ikke? Men jeg bare huske sådan noget. Jeg opdagede Kim Larsen ret sent i livet, altså sådan som 16-17-årig, og for mig var Kim Larsen på en måde sådan, jeg opfattede ham som en ret punk og sådan noget, på en måde, altså sådan, da jeg var sådan teenager og sådan noget. Og så faldt jeg jo den her plade der, personnummerpladen der, hvor han har den her sang, der hedder 682A, som er ligesom et cover af noget, der i sidder det kringsat af fjender, som man laver sådan en ret punket udgave, som jeg virkelig synes har sygt meget at nave. Jeg synes, den
0: han har lige fundet en synd der, tror jeg.
2: Hvad siger du, undskyld?
0: Han har fundet en synd.
2: Han har fundet en synd og en syndern, trummaskine, ikke altså? Og ja, jeg synes bare, det er mega fed. Jeg ved også, at det er en nummer, som Dawn har spillet live til i sin DJ-sets nogle gange.
0: Og det tror jeg faktisk godt, jeg har hørt.
2: Ja, det synes jeg er ret pænt. Så. Ja.
1: Så lad os da se
0: lad os og høre.
2: Skud ud til ungdommen.
0: Hmm.

0: Ja, 682A.
1: Ja.
0: Det er nummeret i den danske samlerbog, som den har her. Ja, Kringsel eller fjender.
2: Ud for Findsomt.
0: Ja.
1: Ja. Det er meget fedt på måde. Har du nogensinde set Kim Larsen, Anton?
0: Nej. Jeg hørte dem spille den her en gang inde på Rådhuspladsen.
1: Ja.
0: I 80'erne, hvor der var mellemdistanceraketter nede i Europa, så var der en demonstration, hvor Kim Larsen spillede.
1: Nå, fedt. Jeg så Kim Larsen to gange, og begge to var i Tivoli, hvor min søster og mig begge gange brød ind i Tivoli, altså snidede os ind
0: okay.
1: i Tivoli gratis for at se ham.
2: At du turer?
1: At jeg turer, ja. Jeg blev underkøbet taget en af gangene, men så det prøvede vi igen senere hen og kom ind igen.
0: Nå, samme aften?
1: Ja, samme aften, ja.
0: Okay, så er man fan.
2: Ja. Den sang, vi lige hørte, den er udgivet i 1979, og jeg har sjovt nok en sang lined op, som også er udgivet i 1979, men så skal vi altså hele vejen til Boston. Jeg har i dag kæmpet mig igennem, det er jo faktisk en fornøjelse at gøre, og jeg gør det en gang imellem, sidste gang jeg gjorde var under corona, Aerosmiths tidlige diskografi.
0: Ja. Der er en del blues covers.
2: Ja, det er der, men det er faktisk ikke det, vi skal høre.
0: Nej, okay.
2: Det er jo et band, som mange mennesker kan rynke på næsen af, og det bebrejder dem egentlig ikke. Men de har på deres den sådan første opløsningsplade, da de var begyndt at tage lige lovlig meget heroin, og Joe Perry gik ud under indspilling og sådan noget, til den, der hedder Night in the Ruts. Som man også kan kalde for Ride in the Nuts, hvis man er ikke fræk. Der er der fandme et Shangri-La's cover på, af Remember Walking in the Sand. Og det skal vi høre. Det er faktisk, altså det er sådan...
0: Det er ikke engang sikker på, at jeg kender.
2: Det er stort og voluminøst og for meget, men også ret grineren. Så lad os prøve at høre det. Må jeg sætte det på?
0: Ja.

0: Jeg synes ikke, der var meget sådan 60'er pipop tilbage, den her.
1: Ej, den er virkelig noget af en slut 70'er slasker.
0: Slasker, ballade der.
2: Så, jeg har aldrig hørt det der cover før, det er noget af mest sindssygt nogensinde. Men ja, på en måde er det fedt.
1: Ja, på en måde er det meget fedt. Ja. Og faktisk, en anden, der også synes, det her var ret fedt, ikke? Det er måske ikke alle, der... Det er måske ikke det mest sådan oplagte association, Aerosmith giver, men selveste Kurt Cobain var jo fan. Indtil alle de der forfærdelige historier om, hvad Aerosmith egentlig havde lavet af ballade, kom frem.
0: Det er de fleste af de 70'er band, jo. Der er ikke mange, der overlevede det.
1: Nej, men altså Kurt Cobain, han synes i hvert fald, det var noget fed rock, og det er jeg sgu enig med ham i.
2: Ja, og så tænkte vi på at lave lidt en rød tråd. Altså, jeg har inviteret Bleach-pladen med, og hedder det fra Nirvana. Og der er jo det der fantastiske cover, Lovebus-cover af det hollandske band Shocking Blue.
0: Så det nu er der en mand igen, der fortolker en kvinde, ligesom det var her med.
1: Ja, det er også lidt et tema.
0: Det er også et tema,
2: ja. Det er det. Og Nirvana er jo nok mit første sådan yndlingsband. Altså sådan, det er ligesom det band, der virkelig fik mig hooket på rockmusik, og det der fik mig til at lade mit hår gro ud og gå i ripped jeans og alt det der, og lade så meget musik at kende gennem Nirvana. Det er på en måde stadig i mit top 5 yndlingsbands. Vildt at meget musik at kende gennem Nirvana. Og ja, et vildt godt...
1: Lad du Aerosmith at kende gennem Nirvana?
2: Jamen, det tror jeg gør. Det gør jeg faktisk.
1: På den der legendariske Kurt Cobain-liste, der er der jo Aerosmith på.
2: Ja, og der er alt muligt fedt på, altså også som vi er inspireret af Joe's, ikke? Altså Vaseline så på og sådan noget. Ikke? Ja, godt lide, ikke? Og Raincoats og alt, altså så meget, som jeg er inspireret af senere hen.
1: Men skal vi bare høre det?
2: Jo, skal vi bare høre det. Fantastisk cover.
0: Love Boss.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Love Bush.
2: Den spillede jeg faktisk cover af med en, der hedder Alexander, det kan man lige tænke om, som jeg gik i 8. og 9. parallelklasse med på det frie gymnasium. Og han, det er ham, der er chef nede på Sorte René nu.
3: Aha, der er meget punk.
2: Han, vi lavede det, vi havde sådan et øvecontainer på det fri, hvor vi spillede Love Bus og D7, med, som jo Nirvana også, det er jo et Vipers cover, som Nirvana også spillede. Det var fandme fedt. Jeg kan ikke huske, hvad bandet hed, men vi havde alle sammen huller i bukserne og militære jakker på, og så sejret.
1: Og så sejret,
2: ja. Og hår til skuldrene.
1: Og spillede cover-versioner.
3: Ja. Nirvana havde virkelig mange gode cover, ja. Både Vipers, men også altså, Devo-covers og Vaseline, så altså, de har været virkelig gode til at cover.
2: Meat Puppets.
3: Meat Puppets, ja. Men nu har vi jo lavet en lille association, der går jo ikke en eneste dag i mit liv, hvor jeg ikke tænker på Jonathan Richman. Jeg tænker på ham hver dag. Ja.
2: Hvis man ikke tænker på Jonathan Richman, mindst en gang om dagen, er man ikke et menneske.
3: Jamen, det er det.
1: Ja, han fyldte 75 i år, tror jeg faktisk.
2: Tillykke.
1: Ja, tillykke til Jonathan.
2: Ja, god mand.
3: Du har aldrig nået at se ham, eller sådan?
2: Nej.
1: Vi har talt om det. Har vi talt om.
2: Det har vi snakket om før.
3: Ja, jeg synes,
2: det behøver vi at løbe op i det.
3: Nej, jeg kunne bare ikke huske, om det
2: var noget. Er du?
3: Ja.
2: Det vil jeg tryk,
1: ja, vi skal høre Boss.
2: Ja, ja. Altså, nå ja, du skal jo få lov til at introducere.
1: Ja, for jeg kender den jo med Hollywood Flames, sådan en dubop-gruppe fra 50'erne. Den er oprindeligt indspillet ned i 57. Jeg kan ikke huske, hvornår han egentlig har den fra. Har du?
3: Jeg tror, han er det, det 78 eller sådan noget?
1: 78.
2: Ja, i hvert fald, altså det er på den der det er fordi, jeg udgivet på Besøgelig, ikke?
1: Ja.
2: Så det er et demo af det her. Okay. Ja. Men ja, altså associationen er selvfølgelig, at vi hørte Love Buzz før, og nu hører vi Buzz.
1: Buzz.
2: Det er sjovt, fordi det er det samme ord.
1: Ja.

0: but I love your voice even more.
1: Jonathan Richman.
2: Det sødt af ham at sige til sidst, ikke?
1: Ja.
3: Jeg elsker Jonathan Richman.
1: Meget, meget sød og flink mand, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg bestemt også.
3: Jeg tror ikke, han har gjort en flue for træet nogensinde.
1: Nej.
2: Han er evigt forkølet.
3: Ja, det må man sige. Han, der er noget med noget, eller noget med noget polyper, eller et eller andet, ikke? Altså...
2: Måske men. Tror du, han har været et ørebarn?
3: Et ørebarn?
1: Et ørebarn. Ja.
3: Hvad betyder det?
2: Sådan et, der har haft vand i ørerne og været sådan og det lidt har stoppet det kan... og haft mellemørebetændelse og sådan noget som barn.
3: Jamen det, jeg har, det, kan, det kunne godt tænkes.
1: Sindssygt ondt, hele hans barndom.
3: Ja, det kan godt være.
1: Men ja. Måske ikke har han været et ørebarn.
3: Jo.
1: Men vi har sat hul på, Ormarsen.
3: Ja, vi kører videre med vores cover-tema, ja. Hvad hedder det, og vi hørte jo Nirvana først, og så tænkte vi egentlig at sætte hul på efter det, men... Så satte vi boss på, men nu skal vi høre, det er et cover af, hvad hedder det, de fantastiske Young Marble Giants, hvor Hole har lavet et cover af Credit in the Straight World, hvor de virkelig, ved jeg, tager et helt andet take på det. Altså, Young Marble Giants kørte jo meget det minimalistiske stil med bare trommemaskine og bass og en meget tynd guitar, og her kørte de bare full on rockspade, ikke altså? Og jeg vidste, jeg kendte Hole før, jeg kendte Young Marble Giants, jeg tænkte jo bare i mange år, at det var et Hole-nummer. Og så fandt jeg sin ud, hen ud af, når er du Young Marble Giants. Ja.
1: Hvad for en version kan du så bedre sådan i?
3: Det er svært at sige. utroligt at vælge. Altså, måske stadig Young Marble Giants, men jeg ved det ikke. Det er jo
1: jamen, der, er nogle gange, som har hørt de der versioner med andre bands først.
3: Ja,
1: og så jeg... nogle gange, så af og til, eller meget ofte, synes jeg faktisk, så når jeg vender tilbage og finder originalen, så er det måske den, der er bedst.
3: Ja, men det tror jeg måske også nok, jeg vil sige her, Young Marble Giants er fedt. Men jeg synes, det er... Det er et fedt cover, jeg ved også, at hun var kæmpe Marble Giants-fan. Ja.
1: 1994, Hole.
3: Yes. Ja.

0: The Street Wolves.
1: Ja, det var Hole.
2: Mm. Nummer 94. Ja.
3: Nu kører vi et helt crazy tema det her. Det bliver fuldstændig brainbombs nu, tror jeg. Hvad hedder det? Fordi...
0: altså ikke bandet.
3: Ikke bandet brainbombs, nej.
0: Det havde på en måde været meget fedt også.
3: Det havde måske været meget fedt. Jeg ved ikke, om de har lavet nogle covers brainbombs.
1: Åh, det har de sgu nok. Ja. Helt sikkert. Ja. Det får du lige det her.
0: Nå ja. Okay, nu har vi nemlig lige lavet en kavalkade. Vi skal ikke afsløre for meget endnu. Men vi er jo stadig i cover-versionsverdenen. Og nu skal vi høre et band, som vi jo alle sammen elsker, nemlig Jawbreaker. Dem snakkede vi meget om sidst, kan jeg huske, hvor vi lavede en live åbning. Jeg åbnede en forseglet Dear You.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Original optryk, som jeg lige havde shoppet ned i Akkord.
1: Til mange
0: live
1: penge.
0: I æderen, det var jo fandme.
1: Ja.
0: Det var live on air. Det var sgu,
1: live ret, on air, ja.
0: Det var sgu next level, altså. Men nu vil vi gerne spille Jawbreaker-nummer, og det skal jo være et covernummer, og det er altså et covernummer, et cover af R.E.M., vores allesammens yndlings R.E.M., af det fantastiske nummer Pretty Persuasion. Er klar?
1: Ja.
0: Okay.
4: Right on.

0: Oprindeligt var den her på Recooning med R.E.M. der fra 84. Mm. Et 42 år gammelt nummer her, som Jawbreaker lavede hvornår?
1: Det har været engang i 90'erne.
2: Ja, 90-92, ja. Tror jeg det er. Ja, og grund til, at vi lige ved, at skulle høre Jawbreaker, der cover R.E.M., det er, fordi vi vil gerne løfte sløret for, yeah, at den dag, at Josie var inde på Amager og indspille to originale singler, så sned vi fanden gale med også lige et lille covernummer med ind.
0: Altså den her nye single? Har
2: ja, jeg, ja, ja, på Old Boys og ja, The Fool-singlen, ja, der lavede vi også et covernummer, som ikke er kommet med på singlen, men som jeg tænker så udgive, hvad hedder det, i næste uge med musikvideo og hele svineriet.
0: Ja.
2: Der lavede vi simpelthen et cover af Jawbreaker-nummeret Boat Dreams from the Hill. Og det er der ingen, der har hørt, udover folk i Josie, og måske de allernærmeste, der har hørt det.
1: Og det... Så det er simpelthen en verdenspremiere.
2: Ja. Oh, det var faktisk lort løgn, det jeg siger, at vi spillede den i Spanien i marts. Spillede vi den live.
1: Og vi har da også spillet den i ungdomshuset i virkeligheden.
2: Har vi det? Ja. Nå okay, der er faktisk en, der har hørt det der.
0: Der er nogen, der har hørt det.
2: Men nej, ikke studioindspilningen. Nej. Er der ingen, nej, der har hørt det nu.
1: Så den kan vi høre nu.
0: Lad os gøre det. Mm. Med Jawbreaker.
1: Mm. Ja. Klar.

0: Det var så Josie-coveret her.
1: Ja. Både drømmen fra bakken.
0: Ja, både drømmen, ja.
2: Ja, det er jo sjovt, fordi da den opmærksomme lytter ville jo kunne høre, at der i slutningen var et lille nik til R.E.M.,
0: ja.
2: Som vi jo hørte lidt af før. Fordi vi valgte ligesom at blande omkvæd eller afslutning til New Wild Heaven ind i den der Jawbreaker sang, fordi mm-hmm. det gik op for os, at det ligesom det var lidt samme akkorder, så det kunne man lige så godt gøre. Og så når man har sagt R.E.M., må man jo så også sige Aerosmith åbenbart. for R.E.M. har jo lavet et fucked up cover af Toys in the Attic, et af de mere hvad kan man sige, sådan proto hair metal agtige Aerosmith sange. Det er virkelig et fedt nummer.
0: Ja, fra midten af 70'erne.
2: Ja, jeg kan ikke huske, om det er fra 76 eller 75.
0: Ja, 75 eller 76, ja.
2: 74. Ja.

0: tosset af det her.
1: Ja, så nu kom, der kom vi så lige pludselig tilbage til Aerosmith. Mm.
2: Alle veje fører tilbage til Aerosmith.
1: Ja, åbenbart.
0: Ja, i dag.
1: Alle veje fører til Boston.
0: På en eller anden måde, ja.
1: Altså, man kan jo sige, Jonathan Richman også fra Boston.
0: Han også fra Boston,
2: ja. Det er rigtigt, ja. Mm. Der findes også sjovt nok et stort irsk mindretal i Boston, men vi skal ikke til Boston nu.
1: Nej, nu skal vi til Irland.
2: Ja.
1: Eller faktisk til London.
2: Vi skal til London med, hvad hedder det, en masse irer, der hedder det landet band, der hedder Pogue Mahone i gamle dage, som så blev til The Pogues senere. Og ja, jeg var jo simpelthen så heldig at se The Pogues i, jeg tror, 2009 eller 2010 med Shane McGowan i lille bitte det koncertsted i Luxembourg, hvor de spillede for 150 mennesker eller sådan noget. Altså sådan et lille bitte sted.
1: Jeg vil sige, det er jo det næsten fedeste ved, at du har set dem på det tidspunkt. Jeg nåede også at se dem med Shane, men det var i 2014. Mm. Og så når, hvis du har set dem med 9 eller 10, så har du nået at se dem sammen, altså hvor Phil Chevron stadig var i live.
2: Ja.
1: Og det er jo næsten det vigtigste ved den opsætning.
2: Ja. Det var mange, du gav, altså Spider Stacy var med, alle var med, og jeg husker bare den koncert, at... jeg kan huske, at til slutningen, så hvad hedder det, Shane McGowan, han fandt sådan en slags sølvfad eller et eller andet frem, som man brugte som percussion, ved at han slog det mod sit eget hoved.
1: Gjorde han det på det tidspunkt?
2: Ja, det gjorde han. Okay.
1: Men det er jo faktisk lige præcis det, som den her sang er meget kendt for, som vi skal høre nu, som er et gammelt, det er sådan en traditionel irsk sang, så cover er det jo i virkeligheden, det er jo bare en traditionel...
0: Ja, en fortolkning.
1: En fortolkning. Ja. Mm. Og det handler om... altså den hedder Waxy Starkle, og Waxies, det kan jeg ikke helt huske historien, men det er sådan noget med, det er sådan nogle, der lappede sko eller et eller andet i gamle dage, sådan nogle kvinder, som sidder og sladrer.
2: Mm-hmm.
1: Og så handler den jo også om at drikke store, fede pints og så videre. Mm. Men lad os, skal jeg ikke bare sætte den på?
0: Altså, jo.
1: Den er hurtigt overstået, må man sige.
2: 1,54, ja.
1: Er klar?
0: Ja.
1: Okay.

0: Det var fra 84 fra Red Roses for Me.
1: Ja, deres debutplade. Jeg kan huske, dengang jeg så dem der i 2009-10 stykker, jeg var sådan 18 år gammel. Jeg kan faktisk tydeligvis huske, koncerten kostede 20 euro, det vil sige, hvad hedder det, 150 kroner for at komme ind. Og jeg kan huske, at jeg også fik samlet præcis, altså cirka lidt over 20 euros worth of pant i sådan en plastikglas, man kunne aflevere okay. i baren. Så jeg kom ind og så dem gratis på en måde, egentlig, det kan jeg sikkert huske.
0: Jeg så dem i 88, da jeg var på tur med...
1: Med Joe Strummer?
0: Med, hvad hedder den?
1: Med Joe Strummer?
0: Nej, med If I Should Fall From Grace With God.
1: Nå, ja. Var han ikke med som rytmegitarrist på det tidspunkt, til Joe Strummer egentlig i 88?
0: Ikke da jeg så dem der. Nej,
1: okay.
0: Ikke på den tur i hvert fald. Nej, han kommer først med senere. Hvornår er der Shane, han forlader med det? Omkring 90-91?
1: Det er 91 og sådan noget, han betyder, ikke? 92?
0: Ja.
1: Ja, det er fandme glad for, at jeg nåede at se. Af alle steder, hvor jeg fik min første Pogues-plade, det var jo i Venedig.
0: Ja.
1: I en record shop i Venedig i 2008 eller sådan noget.
0: Mm.
1: Kan jeg huske. Mærkeligt sted at købe sin første Pogues-plade måske. Men,
0: ja. Så den gamle Saga-biograf. Nede på Vesterbrogade.
2: Ja.
0: Ja,
2: det går med dig.
0: Ja.
2: Nu skal vi høre en sang, som er noget helt andet, og det er der, hvor vi tager det der med cover nummer definitionen lidt videre, end hvad vi ellers har gjort i dag, fordi at vi skal høre en sang, som er, det er også en helt anden slags musik. Det er ham, hvor min gode ven Gustav, som går under kunstnernavnet GB, som vi lige har indspillet en syvtommer med, som udkommer senere i år.
1: Julesyvtommer.
2: Han lavede en plade for halvandet år siden, eller to år siden, eller noget i den stil, hvor der er hvor han samplede The Cure på.
0: Ja.
2: Så det er faktisk bare noget, der kører sådan lidt i baggrunden, ikke? Men det er stadigvæk, det gælder vel stadig på en eller anden måde.
0: At det er et cover.
2: Kan vi sige, ikke? Kan vi godt sige det?
0: Jo, sagtens.
2: Okay.
0: Det er jeg, der har sat reglerne for i dag.
2: Ja. Godt. Så, ja. Ja, men hvis det er mig, der bestemmer, ja. Så bestemmer jeg, at det her også er et cover.
0: Et cover, ja.
2: Også er et cover nummer. Okay?
0: Ja.
2: Er I klar?
0: Ja.
2: Okay, så kommer den.

0: sikkert noget moderne musik, var.
1: Ja.
0: Det gik lige op for mig, at det var sådan noget med, at der er to versioner af den. Den her version, der er det Alba Aquama, der synger det der Cure sample, men der findes også en version, hvor det bare er samplet fra Cure-sang.
2: Mm.
0: Men hvad fanden ved jeg?
2: Nej.
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Ja. Vi skal jo tilbage til den røde tråd, fordi før hørte vi jo Minor Threat, der coverede, hvad hedder det, The Monkees' I'm Not Your Stepping Stone. Nu skal vi lidt tilbage til The Monkees, og vi skal høre noget Davy Jones. Davy Jones, som jeg er bekendt af, hvad hedder det, forsangeren fra The Monkees, som hedder det også lavet en solo. Jeg har lavet soloplader, også en solo 7'er, hvor blandt andet coverede den her sang, som hedder Maybe It's Because I'm a Londoner. Fra 1944, som han har udgivet i, jeg tror det er 66, 65, jeg skulle ikke engang sikre på, hvornår den er fra. Det er ikke, hvad der står på pladen.
2: Jeg kan ikke se det, jeg kan bare se det nu på Pye Records.
1: Ja, og det er også, jeg ved også, at Dorne er stor David Jones-fan, så hvad hedder det, lige en kærlig tanke ud til hende også hedder det, og hvad hedder det, ja, man bliver sgu i godt humør af at høre den sang, så skal vi ikke bare...
2: Maybe it's because I'm a Londoner.
1: Ja. Yeah.

0: David Jones, ja.
1: Ja.
0: Hvad var det? Hvad, de der singler, der er bag på den der, du har siddet med singlepladen der?
2: Jamen, jeg ved ikke, det er sådan, jeg købte 10 fra 10 kroner i akkord for en milliard år siden. Den har tilhørt Lars Schmidt. Lars Schmidt, står der her. Den, der skrev sit navn på. Både i Grøndalen.
3: Grønholmen.
2: Grønholmen 22.
3: Altså, hvis man ringer på telefonen 99 34 88, så kan man få på dem.
2: Ja.
3: Ja, det var David Jones.
0: Det var David Jones, ja.
3: Nu skal vi til David, D-A-V-I-E Jones, også kendt som David Bowie. Og vi skal høre en sang fra som et cover af The Legendary Stardust Cowboy, som var fuldstændig altså grundlæggende for hans hele hans Ziggy-periode. Vi skal høre det nummer, der hedder I Took a Trip on a Gemini Spaceship, som er at finde på Heathen fra 2002.
0: Ja. En sen Bowie.
3: Ja, altså, og god sen Bowie.
2: Godt.
3: Ja, ja. Ej, det er virkelig en god plade, Heathen. Og det er også et fint nummer.
0: Ja. Lad os lytte.

0: David Bowie, som de siger i Sverige.
1: Bowie. De siger så mange ting.
0: Ja, de siger sjove ting i Sverige. Jeg kendte det ikke.
1: Nej.
0: Nej.
1: Du er jo heller ikke, altså, det er jo ikke fordi Bowie fra nullerne er din force, tænker jeg.
0: Nej, det er ikke min styrke.
1: Der er nogle gode sange at finde.
2: Ja.
1: Overraskende mange hits fra dengang. First Days Child og Seven og sådan nogle ting. Som du, hvis når du hører dem, kender du dem godt, tror jeg.
0: Ja, for dem har han indspillet tidligere. First Days Child, han er ikke helt den tilbage.
1: Den er fra Auras-pladen.
0: Okay.
1: Som er fra...
3: Men han har en anden ugedagssang på, hvad hedder det, den der, hvad hedder det, Honky Dory sang.
1: Bowie har masser, han har både, det irriterer mig rigtig meget, at han ikke har en sang, der hedder noget med Monday. Han har den der...

0: Igen.
1: Ja, det kunne sagtens.
2: Det gør vi igen, ja. Det gør vi næste gang.
3: Okay.
2: Men nu kommer der en crazy kavalkade her.
3: Ja.
2: Fordi nu skal vi høre, hvad hedder det, The Birds, som hedder det, fordi nu har vi også hørt R.E.M. før, og der havde jo ikke nok ikke været noget R.E.M., eller ikke noget Peter Buck guitarstil uden The Birds. Vi skal høre The Birds lave cover af Bob Dylan's My Back Pages.
3: Og lige bagefter det.
2: Skal vi høre et andet band, der laver cover af selv samme nummer, My Back Pages.
1: Det er sjovt med det der, når der er folk, der cover Dylan. Der er rigtig mange, der har fundet den vej ind til Bob Dylan ved at køre coversangen.
2: Ja.
1: Der er mange, der er sådan, at jeg hader Bob Dylan, men jeg elsker hans coversange.
2: Mm. Ja.
1: Ja.
2: Jeg tror også, ja, men altså, Birds blev kendt på at lave Dylan-covers først, ikke? Og gjorde ham mere radiovenlig, altså, og sådan noget. Jeg synes særligt, My Back Pages, som vi skal høre nu, som bare studieindspilning, er vildt god. Jeg kommer til at tænke på, at du kunne have fedt, hvis jeg havde haft det, at pladen med den der live, hvor at både Tom Petty og George Harrison og Neil Young og sådan noget er med på. Har I jo den live-version der, fordi alle sammen spiller My Back Pages? Den er også vildt god. Nå, men det skal vi høre. Vi skal høre, hvad hedder det, studieindspillingen fra et eller andet tidspunkt i 60'erne.
1: Ja, My Back Pages. Yes. Pages.

0: så spillede Ramones Dylan her.
1: Ja, og det er jo, jeg synes, jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert, så har George Harrison udtalt, at den linje, som hedder "My guard stood high when abstract threat too noble to neglect deceived me into thinking I had something to protect," var hans yndlings lyric of all time.
0: Of, med, okay.
1: Altså George Harrison har udtalt, at det var hans yndlings linje i en sang nogensinde.
0: De blev også rigtig gode venner, Dylan og Harrison.
1: Ja, ja, lige præcis, ja. Og en god sang, så jeg tænkte, vi kunne lige så godt høre den to gange her, også både med Birds og så 30 år senere hedder det med Ramones cover, hvor det så er CJ Ramone, den nye bassist, der synger cover. Jeg synes, det er ganske habilt cover en også, og rygtet går jo også på, hvad hedder det, at Ramones personligt også afleverede cover til, altså coversangen til Bob Dylan. Og
0: så godkendt han?
1: Nej, men de hørte aldrig tilbage frem. Okay. Han vender aldrig tilbage.
2: Så højst sandsynligt bare. Nå, men Josie har lavet et Ramones cover, det skal vi høre nu.
0: Ja, det har I. Kommer.

0: Ja, fra End of the Century, Ramones, ja. Phil Spector producerede plader der. Og
1: Phil Spector producerede plader, ja.
0: Jeg hørte, jeg spillede den, da I varmede op for Paul Collins Beat.
2: Sejt.
1: Ja.
2: Ja. Første rører.
1: Det var fandme en fed aften, det der.
0: Jeg kan bare huske, at jeg stod sådan og tænkte, hvad pokker er det nu, der? Og så faldt til hjørnet.
1: Så der kommer på alle mulige, så mange fede covers, så man kunne komme til at lave lige nu med... På Blondie lavede et cover af Paul Collins, hedder det Hanging on Telephone også. Ja. Man kan jo ikke lave en fed popsang, uden at nævne telefonen.
0: Nej, nej.
1: Altså, der er ikke en popsang, der kan nævne en telefon.
0: En powerpopsang uden telefoner.
1: Du er
0: eller tv.
2: Okay, vi haster videre.
0: Ja.
2: Vores bedste vinder er jo selvfølgelig Big Miss. Det er jo alles bedste vinder.
0: Mm. Nå ja, de har, hvad hedder hun, Kirsty MacColl.
2: Ja, lige præcis. Ja. Og det er lige præcis det, vi skal gøre.
0: Ah, ja.
2: Den kommer her.
0: Terry.
2: Nemlig.

0: Var jeg ved dog heldig at have Big Miss.
1: Ja, fantastisk.
0: Fandme
1: ja.
0: Et fedt band, altså.
1: Det spiller jo snart her i starten af september ude i Ungdomshuset til den der...
0: Nå, til Københavnsfesten. Ja, den kan vi heller ikke spille.
1: Nej, der kan I heller ikke
2: spille. Og det er ikke, fordi vi ikke vil.
1: Nej.
0: Nej.
2: Det gik bare ikke lige den der.
0: Sådan det. Nå, men vi tager et til... eller, det var jo så et Kirsten McCall cover.
1: Cover det her, ja.
0: Nu tager vi så et Kirsten McCall cover af et band, som hedder The Smiths, som jeg selvfølgelig alle sammen kender.
2: The Smiths, siger du?
1: Mm-hmm. The Smiths. Hun kom jo så slemt af dage, Kirsten McCall. Hun blev sejlet ned af en speedbåd.
2: Ja, og mistede hovedet, ja, fordi hun prøvede at redde sit barn. Ikke?
0: Vildt fandme vimligt, altså. Hold kæft, hvor det vimligt, altså. Puh, ja. Ja, you just haven't earned it yet, baby. Mm.

0: fra Customer Call Center til Sandy Shaw og Handel Glove, også et Smiths cover.
1: Ja, kørte et lille bitte Smiths kavalkade.
0: En kavalkade, ja. Ja. Sandy Shaw, som man kender fra Puppet and a String og
1: ja,
0: en masse 60'er hits.
1: Ja, hun var med i Eurovision.
0: Ja,
1: var
0: det? Okay.
1: Ja, hun var med i Eurovision.
0: Okay. Det var stort dengang.
2: Ja.
0: Måske.
2: Vi, nu har jeg en, har en lille overraskelse.
0: Ja, det har du nemlig. Du har siddet og...
2: Noget ved den overraskelse er ikke så overraskende.
0: Okay.
2: Når man har sagt Anton, må man også sige...
1: Rustein?
2: Nej.
0: Har din bukser er revnet?
2: Nej, ja, godt. Ja, okay. Fint. Okay, cool. Hvis jeg nu tænker på et band...
0: Anton, ham fra...
2: Altså, hvis man nu tænker, altså nu tænker jeg på mig personligt. Ja.
0: Den her, band, den her, du spiller
2: den her Anton, nej, ja. Den her Anton, hvad for en band tænker man så på?
1: Marching Church.
2: Nej, helt fucked. Hvad har jeg nærmest altid spillet
1: her? Nå, det er det selvfølgelig.
0: Nå ja.
1: Det er det for fan.
2: Ja,
0: det er det.
2: Ja, det var bedre.
0: Så er
1: det er kun lavet et cover.
2: Ja, det er så ikke, det er ikke et cover, det er ikke DRD's cover, det er et cover af DRD, det her,
0: okay.
2: Med til i dag. På en måde i hvert fald. Det er intet ringer end mine to nevøer på 7 og 10 år, som, som min mor, nej, min storebror lige har sendt en optagelse af tidligere okay. i dag.
0: Som har en SoundCloud.
2: det er kun udgivet på sms sendt til familiemedlemmer.
0: Okay.
2: videre. Men jeg kan godt mærke, at jeg har Jesper Binsers nummer, det ligger og brænder.
0: den skal videre.
2: Men må jeg sætte det på? Og
0: ja, så, det så, bare, skal vi bare sige Antons nevøer.
2: Antons nevøer.
0: Ja, fedt.
2: A kolon inden.
0: Ja.
2: Ja. Er I klar?
0: Ja.

0: Hvad siger I så derude?
1: Tantas nervøer her, og Disneyland is closed.
0: Ja, eller hvad den hedder.
1: Ja. Jeg kan huske, at det er After Dark.
2: After Dark, ja.
0: Ja. Vi bryder lidt vores stime her ved ikke at spille Daddy's cover af America's Horses
1: ja.
0: No Name.
1: Ja,
2: det var de ikke så glade for selv, var det det?
0: De fik det bare videre deres pladserskab, ikke?
1: Ja, de skulle indspille den.
0: Så i stedet for så tror jeg, at...
2: Vi tager noget helt fuldstændig andet, ikke er noget, man skider at gøre det pludselig.
0: Jo, der har en ting med noget, vi tidligere spillet at gøre. Nemlig, at det er fra... den oprindelige version er fra en hollandsk kunstner.
2: Det er rigtigt. Der findes en hermansk kunstner, en hollandsk kunstner, som ingen rigtig kender særlig godt selv, som hedder Herman Brood.
1: Jeg skal faktisk sætte den på herovre. Du har bare sat pladen på.
2: Ja, jeg har bare sat pladen over, nemlig. Ja. Nej, ja. Det er fjerde nummer på pladen.
1: Det er fjerde nummer.
2: Ja, 1, 2, 3, 4. Der er Herman Brood. Jeg kender ham ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om han er hollandsk svar på Kim Larsen. Jeg kender ham ikke rigtigt. Men der er et band, der hedder Phony and the Hardcore, som har lavet et cover af hans nummer, som hedder Maggie, I love you like I love myself, and I don't need nobody else. Som jeg bare synes er sådan et mega godt popnummer. Ja, sådan ser han ud. Altså lige som billede af ham. Det er bare sådan en virkelig god popsang, og det er faktisk en af de første plader, jeg nogensinde havde min samling, hedder det. Min far havde en ven, som hedder Michael, som bare gav mig hele hans pladesamling.
0: Det er overhovedet ikke tid til at høre.
2: Det er ikke tid til at høre, men vi skal tid til at høre den nummer, som hedder I Love You Like I Love Myself, Phony and the Hardcore.
1: Jeg håber, det er den rigtige, jeg har fundet her.
2: Ja.

0: Sig mig, er det ikke tid til at høre noget Josie igen?
1: Et Herman Brodkopper, jeg tjekker om lidt, han er simpelthen blevet kaldt hollandsk eneste Ron Rose-stjerne. En enfant terrible, og ja, sex and drugs and rock and roll, og så hoppede han ud fra et hotel, hvad hedder det, tag. Så sådan døde han egentlig.
0: Det vidste jeg faktisk ikke engang.
1: Nej, det gjorde jeg heller ikke.
2: Nej. Sikkert noget.
1: Herman Brodt.
2: Ja. Okay. Ja, men nu er klokken jo ved at være after dark.
1: Ja, det er den. Ja,
2: og selv isbilen ringer ud. Ja. Så lad os lige høre B-siden til den Josie 7'er, der kom for nylig. Yes. Eller for nogle måneder siden. Den har en titel, som er meget mange ord lang, nemlig The Story of a Fool as Told by the Fool Herself.
1: Var det også der tale sammen om, man skulle have sådan en med parentese?
2: Vi har snakket meget om, at parenteser er nødvendige i titler. Ja. Hvis man ikke har en sang per udgivelse med en parentes, så er den helt galt. Ja. Og den titel, det vil jeg bare lige for lige at, ligesom at lige komme med en lille... Altså, det er jo radio, ikke?
1: Så ja, det er radio.
2: Nogle fun facts, ikke?
1: Lidt hint om...
2: Titlen har vi stjålet fra en spansk forfatter, der hedder Felix de Azúa, som har lavet en bog, som på spansk hedder et eller andet, jeg ikke kan udtale, men på dansk hedder den Historien om en nar, fortæller ham selv.
1: Okay.
2: Det synes jeg var en så fed titel, at vi var nødt til at bruge den til, til et af nummerne. Mm. Så nu ved I det.
1: Den kommer her. Det er B-siden.
2: Det er ganske kort. Kun halvandet minut langt.
3: Ja, det skal ikke være længere.
2: Nej, tang skal jo helst ikke være længere end halvandet minut.
1: Halvandet minut, nej. Værsgo.

0: Så har vi den her.
1: Ja.
2: Yep.
0: The Story of the Fool, as told by the fool herself.
1: Så den er opmærksom lytter, vi selvfølgelig lægge mere til den der croissant-taske. Croissant hedder det... bag, der falder ned på
3: pose
1: gulvet.
3: Med en croissant, der falder ned på gulvet.
1: Ja,
2: det så tror jeg, jeg har hørt. Der er halvandet minut langt, men der er alle de ting, man har behov for, ikke?
0: Jo, der er.
2: Der er et hook, og der er en hurtig rytme, der er en langsom rytme.
0: Der er
2: en
0: breakdown.
2: Riff,
0: og breakdown, det, ja, det kørte, det kørte.
2: Okay.
0: Der kommer en ny single næste uge, den har vi faktisk hørt jo. Med Josie.
2: Er hvad?
0: Der kommer en ny single med jer næste uge.
1: Det er rigtigt, der kommer Jawbreaker.
0: Der kommer Jawbreaker.
1: Nå, vi besluttede i går, at den kommer næste uge.
2: Ja. Ja. Den kommer ikke fysisk, den kommer bare på nettet.
0: Den kommer bare på nettet, ja.
2: Så må folk høre den der. Ja. Skulle,
1: den er godkendt af Jawbreaker.
2: Ja.
0: Den er godkendt,
2: ja. Ja, det er den faktisk.
1: Den er sendt,
2: en af dem, der kører Key Records, er bass-tekniker for Jawbreaker, okay. Og har sendt den til dem. Så Adam Fowler himself, trommeslageren, har godkendt den.
0: Han har godkendt den,
2: ja. Mm.
0: Og så er der noget med en julesingle, som jeg lige hørte sådan en
1: sidebemærkning. Ja, det er jo helt fresh news. Vi var i studiet sidste lørdag optage en egen julesang, som jo er en livslang drøm af mig, at lave en julesang, og så et cover af en julesang, som jeg ikke vil røbe nu, men det kommer nok en gang i slut november. Så
0: et cover af en julesang? Anton har lavet en julesang, den lavede jeg selv i Martin
2: Church. Jamen, vi har lavet en original her og et cover. Det var ligesom, det fik vi videre, det pladselskab, der kun udgiver julemusik. Der
0: skulle, okay.
2: Men ja, jeg har også lavet en julesang. Mm. Det kan være, du skal invitere mig og Elias i studiet til jul.
0: Til jul, ja, det kan du godt være.
2: Så kan vi lave julebattle.
0: En jule, vi laver sådan en dobbelt julebattle der. Mm. Ja.
2: Det var sjovt.
0: Ja, det kunne vi sagtens.
2: Okay, nå, men vi har jo spillet covernummer hele aftenen.
0: Det er det ikke nu.
2: Men det kommer det ikke til at være nu. Fordi nu kommer det til at være en skamløs selvpromovering på en måde.
0: P93 skal møde HIK i morgen aften.
2: Det skal de, og du elsker jo fodbold.
0: Det gør jeg.
2: Derfor så vil jeg gerne spille en fodboldsang, som relaterer sig til P93, som jo er det hold, jeg har holdt med, siden jeg var et lille barn.
0: Hvorfor det?
2: Hvorfor jeg holdt med dem?
0: Ja.
2: Ja, jeg er fra Albert Slund. Det giver jo ikke nogen mening, at jeg skulle holde med et hold fra Østerbro. Nej. Men min bedste vens morfar, han spillede for holdet i 40'erne og var med til at redde dem, da de var ved at gå konkurs. Mm. Hvor det var en gruppe gamle tidligere spillere, der lagde 100.000 hver. Og sådan. Ja. Der var alle mulige historier der. Så han tog os ligesom med. Ikke?
0: Jeg kan huske, at i gamle dage, det var første division, så spillede 93 altid om lørdagen. Ja. Og så sad der 682 tilskuer inde på Østerbro Stadion.
2: Ja.
0: Og så spillede KB om søndagen inde i parken lige ved siden af.
2: Det var bedre tider, ikke?
0: Det var bedre tider, ja.
2: Altså, 93 har jo indtil for nylig spillet for et par hundrede mennesker eller sådan noget, okay. Maksimum.
0: Mm.
2: Og så kom der en ny ledelse og pumpede en masse branding ind i klubben. Ja. Og det kan man jo synes, hvad man vil om, men det, for mig der er det i hvert fald bedre end at... du ved ikke, have en eller anden bettingfirma som sponsor, og en amerikansk ejer eller sådan noget. Ikke? Ja. Men grund til, at vi overhovedet snakker om det her nu, det er fordi, at vi skal spille før kampen. Spiller Josie simpelthen en koncert for...
0: 3 numre, 10 numre.
2: Undskyld?
0: Hvor mange numre spiller det der? Altså?
2: Det er ikke, det er en halv time, så 10 numre eller sådan noget.
0: Og det er 10 numre, jeg med Josie.
2: Og... det er... Jeg har fået den fornøjelse at få lov til at booke koncerter før kampene på Østerbro Stadion. Det er så ikke mig, der har booket den her, fordi jeg selv skal spille. Det er den administrerende direktør, der har gjort det. Men det er i hvert fald sjovt og spændende.
0: Hvem har jeg haft på? Altså, eller den første
2: gang? Indtil videre har vi haft ham, GB, vi har hørt tidligere på. Og så, men der kommer også senere hen, der kommer altså, Lost for Youth skal spille. Ja. Og, jeg vil næsten ikke løfte sløret for mange, fordi det, hvad nu, hvis det går galt? Ja. Mm.
0: Men er det sådan en fredagsaftenkamp?
2: Ja, fredag og lørdag kommer det.
0: Fredag og lørdag, ja.
2: Men den sang, vi skal høre, og det relaterer sig endnu en gang til dig, Hans Henrik, fordi jeg troede jo engang meget fejlagtigt, at du kom fra Bandeløse.
0: Ja. Yeah.
2: Af en eller anden grund. Og ham, der har lavet den sang, vi skal høre, han lavede i 80'erne og 90'erne en masse fodboldsange til en masse forskellige københavnske hold, blandt andet også Bandeløse, som vist nok er det, han er kendt mest for, nemlig Flemming Anthony.
0: Anthony, ja.
2: Men i 99 lavede han også et rigtig fedt nummer til P93. Og det er det, vi gerne vil afslutte den her fede... mod strømmen session med. Nummeret hedder De Hvide Engle.
0: Ja.
2: Mm. Og hvis jeg, den findes kun på YouTube og på sådan en CD, som jeg selvfølgelig har derhjemme, men som jeg ikke har taget med. Nu, jeg inden vi rigtig går i gang her, så sætter den lige på. Der kommer nemlig sådan en reklame på YouTube inden, som jeg har skruet ned for.
1: Ja.
2: Så vi må lige holde
1: kørende. Bare sige tusind tak, fordi vi må komme med. Jamen, i modstrømmen igen. Ja, ja, ja. Det er altid så fedt at være her.
0: Jeg synes, det er skide sjovt at have jer.
1: Elsker at være her.
2: Hvem synes, det er sjovest?
1: Jeg synes, det var sjovest.
0: Jeg synes, Martin.
1: Okay. Ja, helt klart.
2: Han har også fået lov til at sige mere i dag, end han plejer.
0: Ja, han har sagt meget i dag, ja.
1: Ja, det plejer jeg at gøre.
0: Så vi åbnede op for
2: sluserne.
0: Sluserne og
2: talestrøm. De luxemburgensiske sluser. Ja. Hvad hedder sluse på luxemburgisk?
1: Ja, det er faktisk en schleisen.
0: En schleisen.
2: Schleisen, altså. Ja. Okay. Nå, men vi hører Flemming Anthony.
1: Mm.
2: Så er du klar?
0: Det ved engler, ja.
2: Er du klar til at høre noget?
0: Jeg
2: er
0: fuldstændig med.
2: Okay, det er fra 99, det siger ligesom det hele, ikke? Det var mens 93 stadig lå i Superligaen.
0: Ja.
2: Altså, vi havde lige et år, ikke?
0: Havde det et enkelt år, der
2: var en sejr mod Brøndby på et tilmål.
0: Og så røg de ud.
2: Og så ned igen, ja.
0: Jeg havde det samme fra med Amager, men jeg tror bare, det var 96 eller 94, hvor de lige var oppe, hvor de havde slået FCK.
2: Ja.
0: Og så røg de ud på røv og albuer.
2: Den her sang er også rimelig røv og albuer. Jeg vil sige sådan, at det er meget, Martin, vi ryger ud på røv og albuer nu.
0: Okay.
2: Ja?
1: Tusind tak, Martin.
2: Tak for det.
0: Martin, ja,
1: tak for det.
0: Ja, tak.